Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: slušaj što ti kažem, da ne moram ponavljati. Nisam tu da lažem, samo bi te.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: parte. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli isto dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni, žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je kako Crne Gore traže rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, te očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj, uz to i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, te nastavak razgovora o granici na moru, a tu je i povrat školskog broda Jadran. Dok to ne ispune, neće biti sposobni zatvoriti sva pregovaračka poglavlja za pristup Europskoj uniji. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova odgovorili su kako će otvorena pitanja rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Za dio njih već postoje institucionalni mehanizmi, dok se za ostale on priprema. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City, a Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola europske lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
2: očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas nadam se natjerati i da damo sve od sebe.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 18, Osijek broj 19, Rijeka 23, dok je Split na 24 stupnja Celzijeva. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu nakon jutarnje bure puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ujdu radio.

Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću, vruće je za popizdit.

0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv na valovima Unidu radija. S vama su Iva Šaravanja
2: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
2: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Nova akcija USKOK-a, uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Eskalira sukob na Bliskom istoku, Europska unija dogovorila novi paket sankcija Rusiji. Pred Hajdukom, Rijekom i Varaždinom večeras europski izazovi.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je neotkrivajući detalje izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi PNUSKOK i to na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Kako prenose mediji, među uhićenima je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, čije se ime našlo na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine iz Hrvatskog skijaškog saveza. Zajedno s njim privedena je i supruga zbog sumnje u pranje novca u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njega uz to sumnjiče i za primanje mita.
5: Media servis. Vijesti.
4: Nakon što je Iran potopio dva broda u Hormuškom tjesnacu, SAD je nastavio napadati 12. dan zaredom. Uz to potpisali su sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, čije su brodove potopili hutisti. Na drugoj bojišnici, nakon napada na civilnu infrastrukturu, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Europska unija je uvela nove sankcije Rusiji.
6: Američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. U njima je poginulo troje, ozlijeđeno više desetaka ljudi, a odgovor su na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf objavio je:
7: "Ovaj rat ne ostavlja srednji put. On je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Bez naše sigurnosti ništa ne ostaje sigurno."
6: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum će omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje urana i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Jemenski hutisti tomu se protive pa su napali dva saudijska naftna tankera, a jedan je pogođen i u Crvenom moru. Tvrde da su gađali tankere jer su prekršili pomorsku blokadu koju su ranije nametnuli. Državni tajnik Marco Rubio:
7: "Nadam se da će prestati. Ne bi trebali to raditi. Uvukli su ih Iranci u ovo. Huti su bili pametni i nisu se miješali, ali sada su ih uvukli u ovo i odjednom napadaju saudijske brodove."
6: Nastavljeni su među osobni zračni napadi između Ukrajine i Rusije. Ukrajina i dalje cilja rafinerije i vojne mete, Rusija i dalje gađa luke i civilnu infrastrukturu, a nakon napada na Odesu i Črnomorsk, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je i da:
4: "Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom, ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat, ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju, naravno situacija na frontu, zajedno s našim sankcijama drugog dometa i udarima srednjeg dometa stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu."
6: U međuvremenu su veleposlanice država članica Europske unije postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije, nakon što su zaobišli protivljenje Grčke, dozvolivši im da ipak uvoze ruski plin iz trećih zemalja. Za Media Servis, Anton Perović.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Vraćamo se na domaće teme. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica vlade. U uvodnom dijelu premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom, nakon što je jučer broj slučajeva prešao 100. Naglasio je važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
4: Na samoj sjednici vlada je donijela odluku kojom će za novu školsku godinu u proračunu izdvojiti oko 172 milijuna eura za udžbenike, subvencioniranje prehrane i prijevoza za učenike. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
9: Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj računi osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
4: Donesena je i odluka o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu, koju je predstavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Ovom odlukom određuje se obveza zajamčenom opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta. Sport.
7: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Za Splićane će ovo biti treća europska utakmica sezone nakon što su u prvom pretkolu Europske lige izbacili slovačku Žilinu. Sada igrači Gonzala Garcia na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola dočekuju ciparski Pafos.
11: Očekujem da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas nadam se natjerati da damo sve od sebe.
7: Početak utakmice u 21 sat na Poljudu, a uzvrat se igrati jedan dana kasnije. Za razliku od Hajduka, Varaždin i Rijeka odigraće svoje prve službene ovosezonske utakmice. Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuju češki Jablonec. Strateg domaće momčadi Nikola Šafarić.
12: Počeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje.
7: 45 minuta kasnije na Rujevici Rijeka dočekuje sjevernoirski Derry City, a dvoboj je najavio strateg Matijaš Kek, koji od ove sezone ponovno na klupi Rijeke.
13: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima, i to su sve bile utakmice na knap.
7: Varaždin i Rijeka će, baš kao i Hajduk, uzvrat igrati idućeg četvrtka. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju. Umjesto A selekcije iz Hrvatskog vaterpolskog saveza odlučili su poslati nacionalnu vrstu do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača kako bi dobili iskustvo igranja ovakvih utakmica, te da se pripreme za europsko prvenstvo u Varni sljedećeg mjeseca. Hrvatska će u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske, a početak dvoboja je u 12:15. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Varaždin je na 17, Gospić broj 22, Slavonski Brod i Bjelovar su na 23, Daruvar, Zagreb i Karlovac broj 24, a Osijek i Sisak 25, u Rijeci je 26, Zadru 27, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a uz više oblaka, kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima, u Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
5: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naša gošća je Darja Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija odnosi s javnostima, Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. Dobrodošla.
1: Hvala.
0: Evo, ti si communication manager u ISN Dubrovniku i evo idete na nacionalnu platformu u Rijeci, pa što nam možeš reći o tome?
1: Tako je, sutra već putujemo na nacionalnu platformu u Rijeci, vraćamo se u nedjelju. Nacionalna platforma jeste jedan događaj u okviru nacionalnog ISN, dakle ISN Hrvatska, koja je tako reći krovna organizacija svih sekcija u Hrvatskoj. To se događa dva puta godišnje, jedan put je u Rijeci, ja mogu da najavim da će se na ISN već održati u Dubrovniku. U suštini nacionalna platforma nama služi kao jedan veliki sastanak za sve sekcije gdje ćemo proći kroz neke izvještaje što se tiče svega što smo radili, kako smo radili, kako smo vodili društvene mreže i slično tome, i velika je šansa da se svi iz svih krajeva Hrvatske upoznamo, što je stvarno super prilika. Ovo je moj prvi put da ću biti na nekom takvom događaju i mnogo se tome radujem. Iako je put do Rijeke dug, ali mislim stvarno da će nam biti super.
0: Pa evo, ti kao komunikacijski menadžer, ti dosta pričaš sa studentima, pa evo što strani studenti kažu kad dođu u Dubrovnik?
1: Mislim da je inicijalna reakcija svima uvijek da je Dubrovnik prelijep, da je to stvarno grad koji gradi snova, koji je tu da se u njemu uživa, i mislim da nekako svi previde taj akademski dio kad dođe Dubrovnik, da nekako shvate da u Dubrovniku postoji jedna veoma velika i značajna akademska zajednica, ali opet da kad se dođe Dubrovnik da je neizostavno uživati u svemu što on nudi i što se tiče prirode i ljudi i okoline generalno.
0: A imaju li kakve predrasude ili očekivanja kad dođu u Hrvatsku? I ovako općenito, ne samo u Dubrovniku, jer većina njih kad i dođe u Dubrovnik nije Hrvatska velika, pa malo i otiđu drugi.
1: Mislim da ako postoje predrasude, da su to uglavnom dobre predrasude. Naravno, kad se dođe u Dubrovnik, to je uvijek ta pretpostavka da je Dubrovnik malo skuplji, ali mislim da se nekako kroz putovanja i kroz sve što oni iskuse ovdje, što se mi trudimo da im ponudimo kao ISN, mislim da se to nekako ne stavlja nikad u prvi plan i da na neki način na kraju dana, na kraju semestra ili godine, da oni izađu potpuno zadovoljni s tim što su mogli da iskuse ovdje. Tako da ako su predrasude, uvijek bih rekla da su to dobre predrasude.
0: A imaš li možda neki ono najzanimljiviji trenutak koji bi izdvojili, nekakvu interakciju sa studentima?
1: Da. Jedan od velikih događaja koje smo organizirali ove godine i prethodnih 4 godine jeste humanitarni buljak koji se događa ispred studentskog doma. To je ove godine smo napravili 2 edicije samog programa, jednostavno zbog potrebe, jer su građani su bili veoma, veoma predosetljivi i stvarno smo imali dosta stvari koje smo mogli da ponudimo. Prvi je bio u ožujku ove godine, a prošli je bio sada u travnju, i stvarno mogu da kažem da je to jedan od najboljih događaja kojima sam prisustvovala i da su čak i Erasmus studenti koji su tu na jedan kratki period koji se možda ne očekuje, stvarno su nam dosta pomogli sa organizacijom garderobe, sa organizacijom stvari. I mislim da je to i za njih isto bilo neko iskustvo gdje mogu da se druže sa lokalnim studentima. A što se tiče samog humanitarnog buljaka, to je stvarno jedan predivan događaj koji se nadam da će se ponavljati još dugi niz godina, i mogu da se pohvalim da smo mi u saradnji sa studentskim sporom Sveučilišta u Dubrovniku, sa RIT governmentom i volonterskim klubom RIT-a smo skupili oko 10.000 eura, i sve donacije su išle u udruzi Tata je tata, i mislim stvarno to je jedan predivan događaj i mnogo mi je bilo drago što smo vidjeli da su se i Erasmus studenti uključili u to i da su nekako i oni imali osjećaj da doprinose zajednici.
0: Jeste očekivali tako dobar odaziv?
1: Očekivali smo dosta veliki odaziv, jer se iz godine u godinu se broj donacija se povećavao, broj donacija u novcu se također povećavao, ali da ćemo skupiti ovoliki iznos i da ćemo biti u mogućnosti da napravimo 2 događaja u roku od nekih mjesec dana, mislim da se niko toliko veliko odaziv nije nadao, ali stvarno bih htjela da se zahvalim svima koji su bili tu i koji su pomogli, i ljudima koji su donirali i robu i novce, i stvarno čitavoj zajednici koja se odazvala na sve to.
0: Eto, to je i volontiranje, pa kako su danas uopće mladi zainteresirani, odnosno u kolikoj mjeri su zainteresirani za volontiranje?
1: Ja bih rekla da se to posljednjih godina mnogo širi i da je odaziv za volontiranje sve veći. Kao što, kao što sam spomenula, da i na susjednim fakultetima također postoje volonterski klubovi, da mladi nekako vide svrhu u tome da će doprinijeti nazad svoje zajednice koja nešto njima daje. I rekla bih da se to povećava, da je možda u manjim zajednicama teže doprijeti do ljudi koji možda ne jure za zaradom, već hoće da doprinesu zajednici i na taj način, da nekako i neplaćeno i iz ljubavi prema prirodi, prema ljudima i prema svemu ostalom hoće da pomognu. Eto, naša organizacija trenutno broji oko 20 volontera, ali stvarno što se tiče na nivou Hrvatske, to je ogroman broj i ogroman je broj volontera koji su uopšte prošli, naprimjer, kroz ISN. A što se tiče generalno volontiranja, rekla bih da postoji jedan veliki odaziv i da se sa godinama to sve više povećava.
0: A što je te privuklo kod volontiranja?
1: Mene je privuklo, ja volontiram još od srednje škole i također sam volontirala i na radiju dugi niz godina i nekako dok sam bila sama na Erasmus vidjela sam kolika je potreba u stvari za ISN-om kao jednom zajednicom koja se tu nalazi za studente koji su na razmjeni da odgovori na sva moguća pitanja, da pomogne šta god je moguće, da ponudi neki dobar sadržaj. I kad sam došla u Dubrovnik u 10. mjesecu, jednostavno sam vidjela da je to za mene i da želim time da se bavim i da želim da pomognem nekome na način na koji je ISN pomogao meni. I volontiranje mi je uvijek bilo tu negdje, u bilo kojem smislu, kratkoročno, dugoročno. Mislim da je to svakako nešto u čemu svako treba da se oproba, jer volontiranje je nešto što možda nije za neku novčanu nadoknadu, ali stvarno jeste nešto što ispuni srce kad vidite koliko su ljudi srećni kad im se pomogne oko bilo čega.
0: Evo, pa ti nisi isto iz Hrvatske, pa kako je tvoje iskustvo?
1: Moje iskustvo je stvarno super. Ja sam imala tu privilegiju da na sveučilištu u Dubrovniku budem i kao Erasmus student prošlog ljetnjeg semestra i da se nakon toga odlučim da nastavim svoje školovanje ovdje na diplomskom studiju. Erasmus kao jedan program jeste stvarno jedno predivno iskustvo. Naravno, tu postoje ljudi koji na kraju dana nisu zadovoljni tim iskustvom jer im ne leži, ali mislim da većina ljudi izađu sa Erasmusa kao malo drugačiji ljudi na pozitivan način, da se steknu se neka nova iskustva, prijateljstva, neke nove perspektive o svemu. Jednostavno, mislim da se duhom ljudi oslobode kad pođu u drugu zemlju, tamo studiraju, žive i nekako oslobode se na više načina u životu. Moje iskustvo je stvarno bilo predivno i ekstremno pozitivno.

0: spojiti sa lokalnim sekcijama ili nešto slično tome.
1: Ti misliš onda da Erasmus ima samo prednosti?
0: Pa mislim, ne bih rekao da ima samo prednosti, da je tu jedan, da je Erasmus jedna ogromna birokracija, da je stvarno svako ko se priprema za Erasmus zna šta je learning agreement i šta je popunjavanje toga, zna šta je, pogotovo neko ko dolazi iz, u odnosu na Hrvatsku, iz trećih zemalja, iz zemalja koje nisu u Europskoj uniji, da je to jedan dosta dug proces i da je stvarno ta papir, ta birokratija i ta papirologija da oduzimaju dosta vremena. Ne, da je to upravo možda nešto što će nekoga odbiti od toga, ali na kraju dana kad vi dođete u taj novi grad i kad se smjestite i kad upoznate sve te nove ljude u prvih tjedan dana, mislim da, da se nekako sva ta birokratija i da se svi ti papiri zaborave.
1: Evo, ti si sada i u samoj organizaciji, pa kako uopće izgleda tvoj, mislim, tipičan dan? Koja je tvoja uloga?
0: Moja uloga je kao komunikacijske menadžerice, konkretno jeste, na primjer, vođenje društvenih mreža, kao i tokom nekih događaja jeste komunikacija sa medijima, ali uloga kao posebno volontera jeste promoviranje Erasmusa i pomaganje Erasmus studentima u, u Dubrovniku. Pored toga, također, neke od uloga komunikacijske menadžerice jeste nešto što mi zovemo VIM. VIM je Virtual Instruction Manual i to je nešto što možemo da objasnimo najbolje kao branding. Dakle, da li se naš logo, da li se naše boje, da li se brand ESN-a koristi na dobar način. To je dosta veliki dio posla i što možda ovako zvuči banalno, ali kad krenete malo da radite sa tim, zna dosta da bude detaljno, ali mislim da je tu primarno vođenje društvenih mreža i komuniciranje sa ljudima, jer nam se stvarno javlja dosta ljudi preko našeg Instagram profila.
1: A ima li onda kakvih izazova u tom vođenju komunikacije?
0: Naravno da ima, jer razgovaramo naravno sa stranim studentima, svi dolaze iz mnoštva različitih kultura i mi moramo da prilagodimo komunikaciju njima, moramo da prilagodimo komunikaciju lokalnim studentima i mještanima Dubrovnika, kako bismo najbolje iskomunicirali našu viziju, našu misiju i sve što mi kao organizacija želimo da uradimo i na koji način mi želimo da pomognemo. Ali ESN je jedna internacionalna organizacija koja ne djeluje samo na lokalnom nivou i to je uvijek nešto što pokušavamo da uzmemo obzir, da smo tu za svakoga i bilo koje nacije iz bilo kojeg mjesta da taj neko dolazi.
1: Pa vaš, ajmo reći, primarni način je komuniciranje preko društvenih mreža, pa što misliš koja je najvažnija, odnosno do koja najviše dopire do studenata?
0: Mislim, pa i nama neki način primarna društvena mreža jeste Instagram. Mislim da je to i trend u zadnje vrijeme, da je nekako centralna društvena mreža Instagrama, da se onda ostale društvene mreže koriste za određene i drugačije ciljne grupe. Što se nas tiče, to je naravno Instagram, tu dobijamo i poruke studenata, tu nekako komuniciramo i događaje na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou, tako da bih rekla da je to definitivno.
1: A kakvi događaji su tebi najzanimljiviji za organiziranje?
0: Što se mene tiče, ja bih rekao, na primjer, kulturni događaj. Kada su bili Dani kamenica, sad nedavno smo organizovali jedan put na Pelješac, gdje smo vodili naše studente, gdje smo imali priliku da probaju kamenice, da probaju rizot, neka lokalna pića, i mislim da je to stvarno bilo super iskustvo za njih, da su mogli da probaju jedan dio ove kulture i hrane i baštine, i stvarno bio je prelijep dan, mislim da je to super ispalo i to su najmiljeniji događaj kad mogu da vidim da se studenti nekako povežu i sa lokalnom zajednicom i sa kulturom zemlje u kojoj dolaze.
1: A koje si ovako vještine najviše u ovoj ulozi razvila, pošto treba tu opet dosta vještina, ne može bilo ko doći na tu poziciju?
0: Definitivno bih prvo rekla timski rad. Pogotovo ESN jeste jedna na neki način ustrojena struktura, znaju se zadaci, ali opet je timski rad, jer postoji veliki broj volontera i nekako svi imamo neke ideje, svi imamo neke primjedbe i svakoga treba uvažiti, tako da mislim da je to dosta bitno. I naravno, što se tiče profesionalnog razvitka na nivou odnosa s javnošću, na nivou komunikacija, mislim da je to isto, od kad sam ja na ovoj poziciji, stvarno da sam dosta naučila o toj komunikaciji.
1: A kako izgleda organizacija nekog događaja od samog početka, od kad vi sjednete kao tim, kada počnete to organizirati, kako to uopće funkcionira?
0: Mi stvarno dosta razgovaramo o našim sastancima, imamo dosta sastanaka, ali naravno tu je određeni ljudi su zaduženi za evente, određeni ljudi su zaduženi za partnerstva, za

0: sportske događaje, tako da i tu nekako imamo koordinatore koji koordiniraju određenim projektima. Naravno, svi su dobrodošli da daju neke svoje sugestije, neke primjedbe, neke svoje ideje, šta bismo mogli, šta ne bismo mogli, šta na primjer studenti traže, i to isto dosta razgovaramo sa njima. Da li želite da organizujemo više događaja u sferi kulture, u sferi sporta, da li su to možda neki partiji, ali svakako postoji koordinator za određene događaje i nekako se i toga isto držimo.
1: Eto, koji je spomenula događaj, pa što najviše studenti vole?
0: Pa mislim da nekako prati taj stereotip Erasmus studente da su to parti, što i jeste u jednu ruku. Rekla bih to, ali također su uvijek popularne neke aktivnosti koje se događaju u prirodi. Naprimjer, na početku semestra smo organizovali i jednu malu šetnju do Srđa i tu smo dobio veliki dosta odaziv. Također smo organizovali i Paint and Mine na Sunset Beach u Lapadu i to je isto bilo mnogo interesantno, tako neke aktivnosti imaju najveći odaziv.
1: Imate i PR, body, event i social inclusion timove. Pa u kojim se timovima najviše pronalaze u studentu?
0: Naprimjer, u Dubrovniku, s obzirom da smo mi jedna od mlađih sekcija i da nemamo toliko brojstva kao, naprimjer, Jesen Zagreb, rekla bih da su tu najviše PR i event tim. Pod eventom, naprimjer, spadaju i sportski događaj, tako da smo se podijelili, naprimjer, u PR timu, bavimo se fotografiranjem događaja, pravljanjem sadržaja za društvene mreže, dok u event timu oni razgovaraju o budućim događajima, šta bi se moglo naprimjer napraviti i kako ćemo to organizacije i slično.
1: Evo, ti kao i PR-ovka razumiješ se u sve, pa kako utječu danas mreže na uspjeh studentskih organizacija poput ISN-a?
0: Ja mislim da je to iznimno važno, jer mi na taj način komuniciramo ne samo prema ljudima koji su naša ciljna grupa i koji su u našoj sferi interesa, već komuniciramo prema svim potencijalnim studentima. Dakle, sve ono što mi imamo na našim društvenim mrežama, to potencijalni studenti koji se odlučuju za narednu godinu Erasmusa, oni to mogu da pogledaju. I mislim da je to veoma bitno za Dubrovnik kao Erasmus destinaciju, da možemo da informišemo ljudi na taj način, ovo je nešto što mi radimo, ovo je način na koji to radimo i želimo da vam pružimo jedno dobro iskustvo u našem gradu.
1: A unutar samog tima ISN-a, je li više profesionalna atmosfera ili prijateljska?
0: Pa mislim da bi to bilo prijateljska atmosfera i stvarno smo se svi baš super družili, pogotovo mi je bilo drago što sam vidjela na humanitarnom buvljaku da su se ljudi iz različitih sekcija i ljudi iz različitih organizacija koje su bile u organizaciji događaja, da su se svi baš fino družili, da je to baš bila prijateljska atmosfera, ali naravno tu uvijek postoji neki poslovni moment, da kažem, gdje kad se radi, radi se, ali naravno da smo uvijek tu iza neka neformalna druženja.
1: Evo, jesen Dubrovnik je osvojio i neke nagrade poput Innovation Stars i Travel Star, pa koliko su ta priznanja, zapravo koliko ona znače samo organizaciji?
0: Znače, i upravo je to nešto o čemu razgovaram, naprimjer, na nacionalnoj platformi, kao ova što će se dogoditi za par dana. Dosta znači organizacija, jer to je neko priznanje našeg rada i našeg truda i nečega što smo mi izvojili vrijeme da napravimo, i nadam se da će biti još takvih nagrada u budućnosti.
1: I evo, koje stereotipe Erasmus studentima bi ti kao i sami Erasmus student voljela razbiti?
0: Pa, kao što sam spomenula, mislim da dosta ljudi misli da su Erasmus studenti tu da idu na partije, da su tu da se druže, da to nije na neki način akademska razmjena, što je i tačno da je to prvo jedna razmjena kultura. I to je jedan veliki dio Erasmusa, ali opet zaboravljamo i taj akademski dio i koliko se stvari studenti ovdje trude da se nekako i akademski ostvare, jer oni prvo da bi bili na Erasmusu i da bi se pozicionirali tako da mogu da dođu, oni moraju da imaju neki dobar uspjeh, moraju da budu dobro pozicionirani na svojim matičnim fakultetima, i mislim da se taj dio zaboravlja i htjela bih to da naglasim, da je Erasmus i kulturna, ali na neki način i akademska razmjena, i da se nekako razbiju ti stereotipi da Erasmus studenti nisu tu da i budu dio zajednice i nekako da budu dio akademske zajednice.
1: Evo, Darija, hvala na gostovanju i sretno dalje.
0: Hvala puno.
1: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Naša gošća bila je Darija Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija Odnosi s javnostima Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDO ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je komentirajući posljednje uhićenje u Hrvatskom olimpijskom odboru najavio je reforme sustava dodjele novca, o izvještajima saveza koji su zatraženi još u travnju je rekao.
2: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba sve organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
1: Nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
3: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo, dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
1: Američka vojska izvela je napade na ciljeve u Iranu 12. noć zaredom u kojima je poginulo troje, ozlijeđeno više desetaka ljudi, a odgovor su na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran prijeti da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu naftu zbog napada SAD-a. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf objavio je: "Ovaj rat ne ostavlja srednji put, on je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Naša sigurnost je preduvjet za regionalnu infrastrukturu." Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 29, Osijeku i Rijeci 28, a Zagrebu 23 stupnja. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uz više oblaka, kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Мотив.
1: Dobrodošli u još jedan light motiv na valovima Unidu Radija. S vama su Iva Šaravanja
2: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
2: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Akcija USKOK-a uhićen direktor u Olimpijskom odboru Damir Šegota i supruga. Uoči energetski neizvjesne jeseni vlada naredila punjenje skladišta plina. Nastavak američkih napada na Iran iz Teherana poručuju, ovaj rat je na sve ili ništa. Nogometaši Hajduka Varaždina i Rijeke spremni za nove europske ispite.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Korupcijska afera u sportskim savezima danas je dobila svoj nastavak. Uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Ministar zadužen za sport osuđuje sve nezakonosti i kaže da će se pozabaviti reorganizacijom dodjela novca.
7: Sve je krenulo s istragom u alpskim reprezentacijama čijeg se bivšeg čelnika Vedrana Pavleka sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Ime danas uhićenog Šegote navodno se nalazilo na Pavlekovoj listi uz iznos od 30 tisuća eura. Istražitelji ga sumnjiče za primanje mita, ali i pranje novca, za što se sumnjiči i njegova supruga. U istrazi se našao i glavni tajnik olimpijskog odbora Krajač.
8: Ne.
7: Njegove su riječi na pitanje bili i on sam mogao biti procesuiran. On sam našao se na Pavlekovoj listi koja je istražiteljima pala u ruke još u veljači ove godine, kada je Nenad Deror ulovljen na graničnom prijelazu Bregana s neprijavljenih 116 tisuća eura u gotovini. Na pitanja je li o svemu razgovarao s istražiteljima, kao je li sumnjao na nepravilnosti kada je Šegota odobravao dodatne isplate Hrvatskom skijaškom savezu, odgovara.
8: Izvidi su u tijeku i on to je sve što nažalost mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći.
7: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je, komentirajući posljednja uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru, najavio reforme sustava dodjele novca.
9: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
7: Oglasila se saborska zastupnica Centra Marijana Puljak i napisala da ministar Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu. Ministre, gdje su pare, pitala je Puljak, a na svoje pitanje dobila je i odgovor.
9: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, posebno u onom dijelu što nekim od tih saveza saveza, kao što znate, traju izvidi, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako, a saborske zastupnici ćemo dostaviti odgovor kada to sve skupa imamo strukturirano, organizirano, kao što sam rekao.
7: I sve ovo samo 6 dana uoči izvanredne izborne skupštine na kojoj će Olimpijski odbor birati novog predsjednika, nakon što je dugovječni Zlatko Mateša zbog iste ove afere podnio ostavku. Krajač sliježe ramenima i kaže:
10: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbor.
7: Osude, ali međusobne optužbe iznijeli su i pretendenti na čelnu poziciju u odboru, Josip Varvodić i Dragan Primorac, a oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. Surađujemo s nadležnim institucijama, a Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost, poručili su i dodali.
11: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima.
7: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na borbu protiv afričke svinjske kuge. Ministar gospodarstva Šušnjar dodijelio stipende učenicima pa komentirao cijene plina, a otkriveno je kako će se financijski pomoći školarcima.
12: Plenković je u borbi protiv afričke svinjske kuge naglasio važnost odgovornog ponašanja svih sudionika te pozvao na pridržavanje svih propisanih mjera da bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
13: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
12: Premijer se obratio i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i kojima su uoči sjednice vlade uručene stipendije.
13: Mislim da smo pokazali sa rastom broja obrtnika u ovih 10 godina koliko nam je obrtništvo važno. Broj obrta je u našem mandatu narastao sa 75 tisuća na 138 tisuća. Broj ljudi koji je zaposlen u obrtništvu je narastao sa 175 tisuća na danas 240 tisuća.
12: Pravo na jednokratnu stipendiju od 2400 eura ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u svom je obraćanju učenicima napomenuo da je potrebno očuvati dobre trendove obrtništva. Otkrio je za koja su zanimanja učenici dobili stipendije.
14: U velike većina je bila i stolara, bila je i neki kozmetičara, bila je kuhara, slastičara, pa možemo reći svih deficitarnih obrtničkih zanimanja, ali nema zanimanja obrtničkog u Hrvatskoj koje u ovom trenutku nije deficitarno obrtničko zanimanje. I upravo kada sagledamo neka često, kada povezujemo tržište rada, gledamo prema Zavodu za zapošljavanju, upravo moramo krenuti se prema strukovnim školama, prema mladim ljudima koji upisuju obrtnička zanimanja.
12: Učenike je pohvalio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji se osvrnuo i na cijene plina, te istaknuo da burze pokazuju da bi mogle rasti.
15: Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata, ali to je posljedica nekih geopolitičkih utjecaja na svjetskoj razini na koje mi ne možemo utjecati. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo.
12: Osim odluke o osiguranju plina za iduću ogrjevnu sezonu, vlada je donijela odluku i u financiranju prehrane, udžbenika i prijevoza za školarce. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
16: Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj razini osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
5: Za Media Servis, Božo Filip Marković. Inače, vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojim se sva prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 1996. godine minskim incidentima stradalo je čak 136 pirotehničara. 41 pirotehničar izgubio je svoj život obavljajući taj težak posao, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
17: Ovim izmjenama zakona se izjednačava osnovica za izračun osobne invalidnine, ortopedskog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare i s njima izjednačene osobe s osnovicom za izračun osobne invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Omogućava se članovima obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba da uz primanje obiteljske mirovine mogu i raditi.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Sjedinjene Američke Države nastavile su s napadima na Iran koji je potopio dva broda u Hormuškom tjesnacu. SAD su potpisale i sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, čije su brodove potopili Hutisti. Na drugoj bojišnici, nakon napada na civilnu infrastrukturu, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Europska unija uvela je nove sankcije Rusiji.
18: Američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. U njima je poginulo troje, a ozlijeđeno je više desetaka ljudi. Napadi su odgovor na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf objavio je:
19: "Ovaj rat ne ostavlja srednji put. On je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Bez naše sigurnosti ništa ne ostaje sigurno."
18: Ranije američki predsjednik Donald Trump najavio da će SAD uništiti most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika puca na brodu u Hormuškom tjesnacu. Državni tajnik Marco Rubio:
19: "Problem Irana je da svaki put kada postignemo dogovor, vladajući ga ili prekrše ili ga promijene. Izgleda da nisu spremni imati dogovor i zato će platiti. Svaku noć cijena je sve viša i viša. I nastavit će biti viša svake noći dok se ne urazume."
18: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je:
19: "Iranska obrambena doktrina je oko za oko. Svaki napad na iransku infrastrukturu izazvaće snažan i odlučan odgovor."
18: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Sporazum će omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje uranija i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Jemenski Hutisti tomu se protive, pa su napali dva saudijska naftna tankera, jedan je pogođen u Crvenom moru. Nastavljeni su i međusobni zračni napadi Ukrajine i Rusije. Ukrajina i dalje cilja rafinerije i vojne mete, a Rusija i dalje gađa luke i civilnu infrastrukturu. A nakon napada na Odesu i Črnomorsk, Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski:
20: "Diplomatski proces napreduje za nas svakim danom. Ne popuštamo u naporima da okončamo ovaj rat. Ključno je da Rusi budu istinski spremni da ga okončaju. Naravno, situacija na frontu, zajedno s našim sankcijama dugog dometa i udarima srednjeg dometa, stvaraju novu atmosferu oko Putina i to vrlo toksičnu."
18: Veleposlanici država članica Europske unije postigli su pak dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije nakon što su zaobišli protivljenje Grčke, dozvolivši im da ipak uvoze ruski plin iz trećih zemalja. Održan je sastanak Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Manili, a Rubio je poručio kako su SAD i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat.
19: "Mislim da je to jako krvav rat. Rusi sada trpe napade duboko na svom teritoriju, a i Ukrajina je platila puno. Civilne smrti, napadi na Kijev. Ovaj rat nije dobar ni za Ukrajinu. Spremni smo za ulogu mirotvorca ako se prilika pruži. Naglasili smo to danas i govorili smo to i prije."
18: Lavrov je rekao da je Moskva i dalje predana miru, ali da je neprihvatljivo da SAD nastavlja slati oružje kijevskom režimu. Za Media Servis Anton Perović.
5: Tisuće ljudi evakuirano je sa jugozapada Francuske nakon što je požar opustošio Borovu šumu. Stotine vatrogasaca borilo se s požarom koji je izbio jučer. Više od 10.000 turista evakuirano iz kampova i drugog smještaja. Vatra zahvatila 2.000 hektara. Francusku su od svibnja pogodila tri toplinska vala kao dio sve češćih ekstremnih vremenskih epizoda povezanih s klimatskim promjenama, uzrokujući prekomjeran broj smrtnih slučajeva, isušujući rijeke i potičući šumske požare.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju

0: Češki ministar vanjskih poslova Petar Macinka tijekom službenog posjeta Splitskom akvatoriju položio je vijence u more u spomen na tragično stradale češke turiste u pomorskoj nesreći koja se dogodila sredinom lipnja prilikom sudara katamarana i jedrilice. Češki ministar rekao je da je nesreća bila izvanredan slučaj i da je siguran kako Hrvatska provodi standardnu istragu. Vijence u more položio je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a istraga pomorske tragedije još uvijek traje.
1: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Za Splićane će ovo biti treća europska utakmica sezone, nakon što su u prvom pretkolu Europske lige izbacili Slovačku Žilinu. Sada igrači Gonzalo Garcia na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola dočekuju ciparski Pafos, a utakmicu je najavio Dario Melnjak.
2: Cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
1: Početak utakmice u 21 sat na Poljudu, a uzvrat se igrati jedan dana kasnije. Za razliku od Hajduka, Varaždin i Rijeka odigrat će svoje prve službene ovosezonske utakmice. Prvi će na teren Varaždin koji u 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. Strateg domaće momčadi Nikola Šafarić.
3: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu, da sad uspoređujemo njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje.
1: 45 minuta kasnije na Rujevici Rijeka dočekuje sjevernoirski Derry City, a dvoboj je najavio hrvatski reprezentativac i igrač Rijeke Toni Fruk.
4: Evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
1: Varaždin i Rijeka će baš kao i Hajduk uzvrat igrati idućeg četvrtka. Hrvatska vaterpolska reprezentacija predvođena izbornikom selekcije do 20 godina Zoranom Bajićem nije se uspjela plasirati u polufinale završnog turnira svjetskog kupa u Sidniju, nakon što je u četvrtfinalu poražena od aktualnog svjetskog i europskog doprvaka Mađarske sa 16-11. Hrvatski vaterpolski savez odlučuje da u Australiju putuje pomlađena B reprezentacija kako bi se dobro uigrali za nadolazeće europsko prvenstvo u Varni, ali i da dobe iskustvo igranja seniorskog vaterpola protiv najboljih na svijetu. Vigvari i Fekete su predvodili pobjedničku reprezentaciju sa po 4 gola, dok su za Hrvatsku po 2 zabili Čurković i Pavlić, a Mauro Ivan Čubranić imao je čak 14 obrana. Hrvatska ide u borbu za pozicije od 5. do 8. mjesta, a prva utakmica igra se sutra protiv Španjolske u 7 sati. Dodajmo kako su polufinale uz Mađare izborili Talijani, Grci i domaćini Australci. Hrvatski košarkaš Ivan Vučić novi je igrač Zadra. Objavio je klub na svojoj službenoj stranici. Vučić je posljednje dvije sezone bio MVP Hrvatske košarkaške lige. Pretprošle sezone tomu je uspjelo u dresu Riječkog Kvarnera, dok je prošle sezone nosio dres Zagrebačkog Dinama. Vučić je potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, nova akcija USKOK-a, uhićen direktor u Olimpijskom odboru Damir Šegota i supruga.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u noći i prvom dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 18 do 23. Najviše dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naša gošća je Darja Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija odnosi s javnostima, Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. Dobrodošla.
1: Hvala.
0: Evo, ti si communication manager u ISN Dubrovniku i evo idete na nacionalnu platformu u Rijeci, pa što nam možeš reći o tome?
1: Tako je, sutra već putujemo na nacionalnu platformu u Rijeci, vraćamo se u nedjelju. Nacionalna platforma jeste jedan događaj u okviru nacionalnog ISN, dakle ISN Hrvatska, koja je tako reći krovna organizacija svih sekcija u Hrvatskoj. To se događa dva puta godišnje, jedan put je u Rijeci, ja mogu da najavim da će se na ISN već održati u Dubrovniku. U suštini nacionalna platforma nama služi kao jedan veliki sastanak za sve sekcije gdje ćemo proći kroz neke izvještaje što se tiče svega što smo radili, kako smo radili, kako smo vodili društvene mreže i slično tome, i velika je šansa da se svi iz svih krajeva Hrvatske upoznamo, što je stvarno super prilika. Ovo je moj prvi put da ću biti na nekom takvom događaju i mnogo se tome radujem. Iako je put do Rijeke dug, ali mislim stvarno da će nam biti super.
0: Pa evo, ti kao komunikacijski menadžer, ti dosta pričaš sa studentima, pa evo što strani studenti kažu kad dođu u Dubrovnik?
1: Mislim da je inicijalna reakcija svima uvijek da je Dubrovnik prelijep, da je to stvarno grad koji gradi snova, koji je tu da se u njemu uživa, i mislim da nekako svi previde taj akademski dio kad dođe Dubrovnik, da nekako shvate da u Dubrovniku postoji jedna veoma velika i značajna akademska zajednica, ali opet da kad se dođe Dubrovnik da je neizostavno uživati u svemu što on nudi i što se tiče prirode i ljudi i okoline generalno.
0: A imaju li kakve predrasude ili očekivanja kad dođu u Hrvatsku? I ovako općenito, ne samo u Dubrovniku, jer većina njih kad i dođe u Dubrovnik, nije Hrvatska velika, pa malo i otiđu drugi.
1: Mislim da ako postoje predrasude, da su to uglavnom dobre predrasude. Naravno, kad se dođe u Dubrovnik, to je uvijek ta pretpostavka da je Dubrovnik malo skuplji, ali mislim da se nekako kroz putovanja i kroz sve što oni iskuse ovdje, što se mi trudimo da im ponudimo kao ISN, mislim da se to nekako ne stavlja nikad u prvi plan i da na neki način na kraju dana, na kraju semestra ili godine, da oni izađu potpuno zadovoljni s tim što su mogli da iskuse ovdje. Tako da ako su predrasude, uvijek bih rekla da su to dobre predrasude.
0: A imaš li možda neki ono najzanimljiviji trenutak koji bi izdvojili, nekakvu interakciju sa studentima?
1: Da, jedan od velikih događaja koje smo organizirali ove godine i prethodnih 4 godine jeste humanitarni buvljak koji se događa ispred studentskog doma. To je ove godine smo napravili 2 edicije samog programa, jednostavno zbog potrebe, jer su građani su bili veoma, veoma predosjetljivi i stvarno smo imali dosta stvari koje smo mogli da ponudimo. Prvi je bio u ožujku ove godine, a prošli je bio sada u travnju, i stvarno mogu da kažem da je to jedan od najboljih događaja kojima sam prisustvovala i da su čak i Erasmus studenti koji su tu na jedan kratki period koji se možda ne očekuje, stvarno su nam dosta pomogli sa organizacijom garderobe, sa organizacijom stvari. I mislim da je to i za njih isto bilo neko iskustvo gdje mogu da se druže sa lokalnim studentima. A što se tiče samog humanitarnog buvljaka, to je stvarno jedan predivan događaj koji se nadam da će se ponavljati još dugi niz godina, i mogu da se pohvalim da smo mi u saradnji sa studentskim sporom Sveučilišta u Dubrovniku, sa RIT governmentom i volonterskim klubom RIT-a smo skupili oko 10.000 eura, i sve donacije su išle u udruzi Tata je tata, i mislim stvarno to je jedan predivan događaj i mnogo mi je bilo drago što smo vidjeli da su se i Erasmus studenti uključili u to i da su nekako i oni imali osjećaj da doprinose zajednici.
0: Jeste očekivali tako dobar odaziv?
1: Očekivali smo dosta veliki odaziv, jer se iz godine u godinu broj donacija se povećavao, broj donacija u novcu se također povećavao, ali da ćemo skupiti veliki iznos i da ćemo biti u mogućnosti da napravimo 2 događaja u roku od nekih mjesec dana, mislim da se niko toliko veliko odaziv nije nadao, ali stvarno bih htjela da se zahvalim svima koji su bili tu i koji su pomogli, i ljudima koji su donirali i robu i novce, i stvarno čitavoj zajednici koja se odazvala na sve to.
0: Eto, to je i volontiranje, pa kako su danas uopće mladi zainteresirani, odnosno u kolikoj mjeri su zainteresirani za volontiranje?
1: Ja bih rekla da se to posljednjih godina mnogo širi i da je odaziv za volontiranje sve veći. Kao što sam spomenula da i na susjednim fakultetima također postoje volonterski klubovi, da mladi nekako vide svrhu u tome da će doprinijeti nazad svoje zajednice koja nešto njima daje. I rekla bih da se to povećava, da je možda u manjim zajednicama teže dobrati do ljudi koji možda ne jure za zaradom, već hoće da doprinesu zajednici i na taj način, da nekako i neplaćeno i iz ljubavi prema prirodi, prema ljudima i prema svemu ostalom hoće da pomognu. Eto, naša organizacija trenutno broji oko 20 volontera, ali stvarno što se tiče na nivou Hrvatske, to je ogroman broj i ogroman je broj volontera koji su uopšte prošli, na primjer, kroz ISN. A što se tiče generalnog volontiranja, rekla bih da postoji jedan veliki odaziv i da se sa godinama to sve više povećava.
0: A što je te privuklo kod volontiranja?
1: Mene je privuklo, ja volontiram još od srednje škole i također sam volontirala i na radiju dugi niz godina i nekako dok sam bila sama na Erasmus vidjela sam kolika je potreba u stvari za ISN-om kao jednom zajednicom koja se tu nalazi za studente koji su na razmjeni da odgovori na sva moguća pitanja, da pomogne šta god je moguće, da ponudi neki dobar sadržaj. I kad sam došla u Dubrovnik u 10. mjesecu, jednostavno sam vidjela da je to za mene i da želim time da se bavim i da želim da pomognem nekome na način na koji je ISN pomogao meni. I volontiranje mi je uvijek bilo tu negdje, u bilo kojem smislu, kratkoročno, dugoročno. Mislim da je to svakako nešto u čemu svako treba da se oproba, jer volontiranje je nešto što možda nije za neku novčanu nadoknadu, ali stvarno jeste nešto što ispuni srce kad vidite koliko su ljudi srećni kad im se pomogne oko bilo čega.
0: Evo, pa ti nisi isto iz Hrvatske, pa kako je tvoje iskustvo?
1: Moje iskustvo je stvarno super. Ja sam imala tu privilegiju da na sveučilištu u Dubrovniku budem i kao Erasmus student prošlog ljetnjeg semestra i da se nakon toga odlučim da nastavim svoje školovanje ovdje na diplomskom studiju. Erasmus kao jedan program jeste stvarno jedno predivno iskustvo. Naravno, tu postoje ljudi koji na kraju dana nisu zadovoljni tim iskustvom jer im ne leži, ali mislim da većina ljudi izađu sa Erasmusa kao malo drugačiji ljudi na pozitivan način, da se steknu se neka nova iskustva, prijateljstva, neke nove perspektive o svemu. Jednostavno, mislim da se duhom ljudi oslobode kad pođu u drugu zemlju, tamo studiraju, žive i nekako oslobode se na više načina u životu. Moje iskustvo je stvarno bilo predivno i ekstremno pozitivno i da mogu i potrudit ću se opet da ponovim neki Erasmus, ali što se tiče studiranja u Dubrovniku kao Erasmus student, eto, iskusila sam i sa ove i sa te strane i mogu stvarno da kažem da je nešto što i želimo dalje da promoviramo i želimo također da promoviramo naše studente da idu na razmjenu, jer možda to nije svima poznato, ali to je isto također uloga ISN-a, da se i domaćim studentima predstave Erasmus prilike i da se oni na neki način potaknu

0: ta birokratija i ta papirologija da oduzimaju dosta vremena. Da je to upravo možda nešto što će nekoga odbiti od toga, ali na kraju dana kad vi dođete u taj novi grad i kad se smjestite i kad upoznate sve te nove ljude u prvih tjedan dana, mislim da se nekako sva ta birokratija i da se svi ti papiri zaborave.
1: Evo, ti si sada i u samoj organizaciji, pa kako uopće izgleda tvoj, mislim, tipičan dan? Koja je tvoja uloga?
0: Moja uloga je kao komunikacijske menadžerice konkretno jeste, na primjer, vođenje društvenih mreža, kao i tokom nekih događaja jeste komunikacija sa medijima, ali uloga kao posebno volontera jeste promoviranje Erasmusa i pomaganje Erasmus studentima u Dubrovniku. Pored toga, također, neke od uloga komunikacijske menadžerice jeste nešto što mi zovemo VIM. VIM je Virtual Instruction Manual i to je nešto što možemo da objasnimo najbolje kao branding. Dakle, da li se naš logo, da li se naše boje, da li se brand ISN-a koristi na dobar način, što je dosta veliki dio posla i što možda ovako zvuči banalno, ali kad krenete malo da radite sa tim, zna dosta da bude detaljno, ali mislim da je tu primarno vođenje društvenih mreža i komuniciranje sa ljudima, jer nam se stvarno javlja dosta ljudi preko našeg Instagram profila.
1: A ima li onda kakvih izazova u tom vođenju komunikacije?
0: Naravno da ima, jer razgovaramo naravno sa stranim studentima, svi dolaze iz mnoštva različitih kultura i mi moramo da prilagodimo komunikaciju njima, moramo da prilagodimo komunikaciju lokalnim studentima i mještanima Dubrovnika kako bismo najbolje iskomunicirali našu viziju, našu misiju i sve što mi kao organizacija želimo da uradimo i na koji način mi želimo da pomognemo. Ali ISN je jedna internacionalna organizacija koja ne djeluje samo na lokalnom nivou i to je uvijek nešto što pokušavamo da uzmemo obzir, da smo tu za svakoga i bilo koje nacije iz bilo kojeg mjesta da taj neko dolazi.
1: Pa vaš, vam reći, primarni način je komuniciranje preko društvenih mreža, pa što misliš koja je najvažnija, odnosno do koja najviše dopire do studenta?
0: Mislim, pa i nama neki način primarna društvena mreža jeste Instagram. Mislim da je to i trend u zadnje vrijeme, da je nekako centralna društvena mreža Instagrama, da se onda ostale društvene mreže koriste za određene i drugačije ciljne grupe. Što se naštiže, to je naravno Instagram, tu dobijamo i poruke studenta, tu nekako komuniciramo i događaje na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou, tako da bih rekla da je to definitivno.
1: A kakvi događaje su tebi najzanimljiviji za organiziranje?
0: Što se mene tiče, ja bih rekla, na primjer, kulturni događaj. Kada su bili dani kamenica, sad nedavno smo organizovali jedan put na Pelješac, gdje smo vodili naše studente, gdje smo imali priliku da probaju kamenice, da probaju rizot, neka lokalna pića, i mislim da je to stvarno bilo super iskustvo za njih, da su mogli da probaju jedan dio ove kulture i hrane i baštine, i stvarno bio je prelijep dan, mislim da je to super ispalo i to su najmiljeni događaj kad mogu da vidim da se studenti nekako povežu i sa lokalnom zajednicom i sa kulturom zemlje u kojoj dolaze.
1: A koje si ovako vještine najviše u ovoj ulozi razvila, pošto treba tu opet dosta vještina, ne može bilo ko doći na tu poziciju?
0: Definitivno bi prvo rekla timski rad. Pogotovo ISN jeste jedna na neki način ustrojena struktura, znaju se zadaci, ali opet je timski rad, jer postoji veliki broj volontera i nekako svi imamo neke ideje, svi imamo neke primjedbe i svakoga treba uvažiti, tako da mislim da je to dosta bitno. I naravno, što se tiče profesionalnog razvitka na nivou odnosa s javnošću, na nivou komunikacije, mislim da je to isto, od kad sam ja na ovoj poziciji, stvarno da sam dosta naučila o toj komunikaciji.
1: A kako izgleda organizacija nekog događaja od samog početka, od kad vi sjednete kao tim, kada počnete to organizirati, kako to uopće funkcionira?
0: Mi stvarno dosta razgovaramo o našim sastancima, imamo dosta sastanaka, ali naravno tu je određeni ljudi su zaduženi za evente, određeni ljudi su zaduženi za partnerstva, za sportske događaje, tako da i tu nekako imamo koordinatore koji koordiniraju određenim projektima. Naravno, svi su dobrodošli da daju neke svoje sugestije, neke primjedbe, neke svoje ideje, šta bismo mogli, šta ne bismo mogli, šta na primjer studenti traže, i to isto dosta razgovaramo sa njima. Da li želite da organizujemo više događaja u sferi kulture, u sferi sporta, da li su to možda neki party, ali svakako postoji koordinator za određene događaje i nekako svi toga isto držimo.
1: Eto, koji je spomenula događaj, pa što

0: najviše studenti vole?
1: Pa mislim da nekako prati taj stereotip Erasmus studente da su to party, što jeste u jednu ruku. Rekla bih to, ali također su uvijek popularne neke aktivnosti koje se događaju u prirodi. Naprimjer, na početku semestra smo organizovali i jednu malu šetnju do Srđa i tu smo dobili veliki dosta odaziv. Također smo organizovali i Paint and Mine na Sunset Beach u Lapadu i to je isto bilo mnogo interesantno, tako neke aktivnosti imaju najveći odaziv.
0: Imate i PR, buddy, event i social inclusion timove. Po kojim se timovima najviše pronalaze studenti?
1: Naprimjer, u Dubrovniku, s obzirom da smo mi jedna od mlađih sekcija i da nemamo toliko brojstva kao, naprimjer, Jesen Zagreb, rekla bih da su tu najviše PR i event tim. Pod eventom, naprimjer, spadaju i sportski događaj, tako da smo se podijelili, naprimjer, u PR timu, bavimo se fotografiranjem događaja, pravljanjem sadržaja za društvene mreže, dok u event timu oni razgovaraju o budućim događajima, šta bi se moglo, naprimjer, napraviti i kako ćemo to organizacije i slično.
0: Evo, ti kao i PR-oka, razumiješ se u sve, pa kako utječu da nas mreže na uspjeh studentskih organizacija poput ISN-a?
1: Ja mislim da je to iznimno važno, jer mi na taj način komuniciramo ne samo prema ljudima koji su naša ciljna grupa i koji su u našoj sferi interesa, već komuniciramo prema svim potencijalnim studentima. Dakle, sve ono što mi imamo na našim društvenim mrežama, to potencijalni studenti koji se odlučuju za narednu godinu Erasmusa, oni to mogu da pogledaju. I mislim da je to veoma bitno za Dubrovnik kao Erasmus destinaciju, da možemo da informišemo ljudi na taj način, ovo je nešto što mi radimo, ovo je način na koji to radimo i želimo da vam pružimo jedno dobro iskustvo u našem gradu.
0: A unutar samog tima ISN-a, je li više profesionalna atmosfera ili prijateljska?
1: Pa mislim da bi to bila prijateljska atmosfera i stvarno smo se svi baš super družili, pogotovo mi je bilo drago što sam vidjela na humanitarnom buvljaku da su se ljudi iz različitih sekcija i ljudi iz različitih organizacija koje su bile u organizaciji događaja, da su se svi baš fino družili, da je to baš bila prijateljska atmosfera, ali naravno tu uvijek postoji neki poslovni moment, da kažem, gdje kad se radi se, ali naravno da smo uvijek tu iz neka neformalna druženja.
0: Evo, jesam Dubrovnik je osvojio i neke nagrade poput Innovation Star i Travel Star, pa koliko su ta priznanja, zapravo koliko ona znače samoj organizaciji?
1: Znače, i upravo je to nešto o čemu razgovaram, naprimjer, na nacionalnoj platformi, kao ova što će se dogoditi za par dana. Dosta znači organizacija, jer to je neko priznanje našeg rada i našeg truda i nečega što smo mi izvojili vrijeme da napravimo i nadam se da će biti još takvih nagrada u budućnosti.
0: I evo, koje stereotipe o Erasmus studentima bi ti kao i sami Erasmus student vole razbiti?
1: Pa, kao što sam spomenula, mislim da dosta ljudi misli da su Erasmus studenti tu da idu na partije, da su tu da se druže, da to nije na neki način akademska razmjena, što je i tačno da je to prvo jedna razmjena kultura. I to je jedan veliki dio Erasmusa, ali opet zaboravljamo i taj akademski dio i koliko se stvari studenti ovdje trude da se nekako i akademski ostvare, jer oni prvo da bi bili na Erasmusu i da bi se pozicionirali tako da mogu da dođu, oni moraju da imaju neki dobar uspjeh, moraju da budu dobro pozicionirani na svojim matičnim fakultetima i mislim da se taj dio zaboravlja i htjela bih to da naglasim, da je Erasmus i kulturna, ali na neki način i akademska razmjena i da se nekako razbiju ti stereotipi da Erasmus studenti nisu tu da i budu dio zajednice i nekako da budu dio akademske zajednice.
0: Evo, Darija, hvala na gostovanju i sretno dalje.
1: Hvala puno.
0: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Naša gošća bila je Darija Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija Odnosi s javnostima Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam trećeg razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas vas vodim kroz emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema je svakodnevnica učenika s poteškoćama. Govorit ćemo o izazovima s kojima se učenici susreću u školi, odnosima s vršnjacima i nastavnicima, ali i o samoj važnosti razumijevanja, podrške i uključivanja u svakodnevni život škole i društva. Kroz emisiju pokušat ćemo približiti kako izgleda njihov školski dan, što im najviše pomaže, ali i kako svi zajedno možemo doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će se svaki učenik osjećati prihvaćeno, ravnopravno i ugodno. S nama su danas učenici Luka Škurla i Luči Kušelj. Dobar nam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo Luka, za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi?
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Znači, ja sam učenik trećeg B razreda ekonomsko-trgovačke škole, upravni referent, osoba sam sa poteškoćama, znači slabo vidim.
0: Možeš li nam izdvojiti s kojim se zapravo ti svakodnevnim poteškoćama najčešće susrećeš tijekom svoje nastave jednog školskog dana? Što te najviše u danu muči?
1: Pa u danu me, znači u školi, znači imam asistenta, ona mi pomaže, znači pisati, pomaže mi, znači kad idem do WC-a i da me neko ne sluši zapravo, a tokom dana se susrećem, znači ne mogu ići, znači sam po cesti, nego mora biti neko sa mnom, znači budu sa mnom roditelji kad idemo vani, znači na kavu, na u šetnju, znači ne mogu ići sam, i to je ono, znači samostalnost, to je ono čime se ja susrećem tokom dana. Inače, mislim.
0: Koje su stvari u tvojoj školi prilagođene osobama sa slabovidnošću i što ti najviše pomaže kod nas u školi?
1: Najviše mi pomaže, znači, asistent, znači, meni je, evo, meni, ko meni je prilagođen, znači, razred je, znači, odmah u prizemlju, to jest prvi kat, tako da nema ići ni za skale, pošto se tako, onaj, sam nestabilan, imam poteškoće, znači krivi mi se lijeva noga i tako, i ne vidim, i onda onaj, da nema ići ni za skale.
0: Što misliš da bi se u školama možda moglo dodatno poboljšati kako bi učenicima s poteškoćama možda bilo lakše?
1: Pa da, moglo bi se poboljšati puno toga, znači rampa, znači za invalidska kolica, znači pristup do vrata, da mogu, znači, slobodno ući u školu, onda e-udžbenici, onda tableti sa jakim procesorom, i to je to.
0: Bravo. Koliko su važni podrška prijatelja, profesora i obitelji u tvom svakodnevnom životu?
1: Pa puno to mi jako znači na psihičkom stanju, da, znači, da se ne osjećam diskriminiran i tako.
0: Što bi grad Dubrovnik mogao napraviti kako bi život osobama s poteškoćama bio pristupačniji i lakši?
1: Poboljšao, znači, infrastrukturu, znači poboljšao ceste, i to bi trebalo i drugim isto ljudima, ali što se tiče, znači, osobama sa poteškoćama, stavio, znači, zvučne semafore.
0: Reci nam, Luka, koliko je važno obilježavanje Dana bijelog štapa i što taj dan predstavlja za tebe?
1: Pa jako je važno obilježavanje Dana štapa, jer s time stavljamo naznaku da osobe sa slabovidnošću su, da su iste jednake kao svi drugi, da nisu različitih od drugih ljudi.
0: Misliš li da su ljudi dovoljno informirani o životu osoba sa slabovidnošću?
1: Pa evo, ja onaj ne bi onaj osuđivo, ne bi tu nikoga osuđivo, ja mislim da su informirani, ali treba svakako na dnevnoj bazi informirati, znači sve više i više, da zapravo
0: možda da se više posvijesti,
1: da se posvijesti, da znaju, eto, nekako kako je to nama u stvarnome životu i šta se sve susrećemo.
0: I što bi nam Luka možda za kraj poručio našim slušateljima o prihvaćanju, razumijevanja i podršci osobama s poteškoćama?
1: Da imaju empatiju za nas, da imaju razumijevanje za nas i da nas shvate, tako.
0: Dragi Luka, hvala na svojoj priči koju si podijelio sa nama, a sada nam se u studiju pridružila Luči Kušelj. Dobar dan, Luči.
2: Dobar dan.
0: Evo, Luči, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi.
2: Ja sam učenica drugog C razreda, komercijalist, i danas bih voljela malo više pričati o kojim se ja susrećem problemima kao učenica i kao osoba sa poteškoćama sa vidom.
0: Evo, s kojim izazovima se najčešće susrećeš u svom svakodnevnom životu i koje su to neke stvari koje možda shvaćamo zdravo za gotovo?
2: Pa evo, na primjer, ima par stvari, ali to su naravno samo sitnice. Na primjer, kada čekam za bus svoj da dođe, ja, na primjer, uopće ne mogu vidjeti koji je broj i onda je to mali problem, pogotovo ako sam sama na stanici, jer onda nisam sigurna hoće li se dići ili ne za taj bus, da se taj bus ne treba bez veze stati na stanicu ako ja neću ulaziti u taj bus. Može usput biti, na primjer, za šminkanje. Ja se mogu lijepo našminkati i udaljim se niti pola metra i je ta šminka totalno otišla.
0: A misliš li da su škole danas dovoljno prilagođene takvim učenicima s poteškoćama? Imaš li možda nešto što bi savjetovala da bi se možda moglo poboljšati?
2: Pa, škola ima dosta dobar program za slabovidnu djecu, ali isto vrijeme definitivno bi se moglo poboljšati par stvari, kao na primjer da prvo vide točno kojem učeniku ima koji problem sa vidom, da mogu malo više razumjeti tog učenika pa da njima prilagode neki njihov način olakšanja. I definitivno, evo, u mojoj situaciji mene bi bilo sigurno bolje za dosta predmeta da sam više usmeno, jer mi inače na papiru kad čitam to oduzme jako puno koncentracije jer sam spora u tome. To je opet radi problema s vidom.
0: Koliko ti znači podrška profesora, prijatelja i u obitelji u tvom svakodnevnom životu?
2: Znače puno, definitivno mi pomagaju dosta toga u svakodnevnom životu sa najmanjim stvarima, ali isto vrijeme ja se ne osjećam kao da sam nešto lošija ili gora od njih u tom smislu, nego mi samo pomognu ako mi nešto treba.
0: Da, to su sigurno te neke male sitnice koje zapravo tebi puno pomognu, a drugi to ne vide. Misliš li da društvo dovoljno razumije izazove s kojima se osobe sa poteškoćama danas susreću?
2: Pa ima dosta ljudi koji dosta razumiju, ali u isto vrijeme ima dosta ljudi koji nisu svjesni toga koliko su ti neki mali problemi i zapravo jako utječu na naš život. Mislim da dosta ljudi ipak bi moglo probati malo više razumjeti.
0: Što bi poručila našim slušateljima kada je riječ o prihvaćanju, razumijevanju i podršci? Koja bi bila možda tvoja poruka mladima koji prolaze kroz takva slična iskustva?
2: Pa da se definitivno ne trebaju bojati ničega, jer tu su uvijek i roditelji i prijatelji i dosta ljudi dobrih oko njih koji će im pomoći u svakim problemima ili kroz svakim malim poteškoćama što mi ljudi sa slabim vidom prolazimo, tako da se ne boje i da će sve biti dobro.
0: I evo za kraj, što te motivira i što te najviše veseli u tvom svakodnevnom životu?
2: Pa da mi se ne volim izlazit puno sa svojim prijateljima, u stvari me volim gledati dosta i filmova i nekih serija, tako da to definitivno je najdraži dio dana.
0: Draga Luči, hvala ti što si svoje iskustva podijelila sa nama. Dragi slušatelji, bili su to Luka Škurla i Luči Kušelj, učenici ekonomske i trgovačke škole koji su s nama podijelili svoja iskustva. Ostanite s nama jer će nam se uskoro u studiju pridružiti psihologinja Dora Pavlović.

0: poteškoće tiče učenja, čitanja, pisanja i slično, tako da su tu razni oblici podrške koji su njima bitni. Tako da u principu tu se radi na savjetovanju učenika u smislu što njima bolje paše unutar nastave, a na koji način da možda i pristupe i profesorima, predmetu, na koji način da bolje surađuju sa vršnjacima, i naravno ako imaju bilo kakvih problema što se tiče općenito standardnih njihovih životnih tineđerskih problema, da se također mogu obratiti za pomoć i za savjet.
1: Koliku ulogu imaju profesori, stručne službe i vršnjaci u svakodnevnici takvih učenika?
0: Pa ja bih rekla ogromno, odnosno čak možda i višu da imaju nastavnici, vršnjaci nego što imaju stručni suradnici, ali samo zbog toga što u principu više vremena uspiju provesti sa učenicima sa poteškoćama, jer su nastavnici doslovno svaki dan s njima i bolje ih onda i upoznaju i bolje u nekim situacijama i znaju pružiti podršku s obzirom na situacije u kojima su vidjeli učenika i ono što, što su primijetile da je zahtjevno. Pa tako evo, recimo naša učenica Luči je bila spomenula da njoj bolje leži kad su joj usmeni odgovori nego pisani, tu onda u komunikaciji s nastavnikom se to može riješiti i zapravo omogućiti njoj da na bolji način iskaže svoje znanje. Stručne službe su tu opet i da pomognu nastavnicima kada nastavnici nisu sigurni na koji način pristupiti učeniku i s kojom strategijom, metodom im omogućiti da oni bolje iskažu svoje znanje.
1: Smatrate li da su škole danas dovoljno prilagođene potrebama učenika s poteškoćama i imate li nešto za izdvojiti što bi se možda moglo dodatno unaprijediti?
0: Pa smatram da uvijek postoji prostora za napredak. U tom pogledu, evo i naš učenik Luka nam je rekao isto tako neke stvari koje bi se tu mogle unaprijediti. Svakako mislim da što se tiče svakodnevnog rada i komunikacije sa učenicima i teškoćama, nikad nije dovoljno, to jest nikad ne može biti previše otvorenosti i razumijevanja za poteškoće, tako da u tom pogledu mislim da i ova radio emisija doprinosi tome da se podigne svijest i da jednostavno nekad i mi ljudi zaboravimo u svom svakodnevnom životu da ako nemamo poteškoća, neke stvari uzmemo zdravo za gotovo, pa i te neke sitnice kojima je učenica Luči pričala jako puno doprinose tome kako se oni osjećaju kroz dan, tako da i kroz komunikaciju sa učenicima sa poteškoćama možemo puno saznati što njima smeta, pa onda i ispraviti određene stvari u budućnosti.
1: Koliko je važna suradnja škole i roditelja kada je riječ o podršci učenicima?
0: Pa iznimno, jer roditelji su nam glavna spona zapravo i glavni način suradnje, jer opet oni su roditelji i provode ostatak dana sa svojom djecom i oni nam također mogu dati dobar uvid u to kako se učenik ponaša van škole, na koji način onda uči, koje tu možda izazove i učenik sam u učenju ima. Pa da tu možemo opet korigirati i dati neke smjernice na koji način poboljšati određene metode i tehnike kako bi učenik bolje usvojio gradivo.
1: Susreću li se učenici još uvijek s nekim predrasudama ili nerazumijevanjem okoline i kako bi se možda moglo raditi na podizanju svijesti po vama?
0: Pa evo, općenito sam prije spomenula, mislim da je podizanje svijesti i otvorenost i komunikacija da je jako bitna, ali nekad niti ne znamo da osoba ima poteškoće. Ako samo vidimo ovako fizički, znači možda neka osoba niti ne izgleda kao da ima teškoće, a zapravo ima nešto s čime se nosi. Pa i otvorenost učenika s teškoćama, kao što su danas naši učenici Luči i Luka bili otvoreni razgovarati o svojim poteškoćama, jako puno podiže tu svijest i to da i mi budemo spremni doći, prići im i komunicirati s njima. A predrasude i nerazumijevanje, mislim da toga ima manje,

0: nego što je bilo u prošlosti, no nekad opet znamo naići na neko nerazumijevanje, bilo to od vršnjaka, bilo to od odraslih ljudi, jer kao što sam malo prije spomenula, ne izgleda svatko kao da ima poteškoće i onda iz tog dijela se nehajno može dogoditi da u principu se dogodi te, tu neke predrasude i moramo biti otvoreni za to da ne znamo što se događa u životu druge osobe, ne možemo znati i da kroz komunikaciju i ljudski pristup možemo to spoznati i da bude svima nam ugodnije.
1: I evo za kraj, što biste poručili mladima koji se možda osjećaju drugačije ili neshvaćeno zbog svojih poteškoća?
0: Pa poručila bi im da, iako misle vjerojatno da su u tome sami, da najvjerojatnije nisu i da ima drugih još ljudi koji se nose sa sličnim stvarima kao oni i da budu otvoreni potražiti pomoć i savjet ako se osjećaju loše. Tako da i u principu kod nas, naši učenici sa poteškoćama i naravno svi ostali mogu doći potražiti savjet i pomoć ako imaju potrebu, ako osjećaju da imaju potrebu razgovarati o nečemu i da pruže priliku tome da jednostavno svima nam bude bolje, da budemo otvoreni, da budemo više imali razumijevanje jedni za druge.
1: Dragi slušatelji, bila je to psihologinja Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, Dora Pavlović. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici nadahnuli i potaknuli na razumijevanje za poteškoće s kojima se oni svakodnevno nose. Emisiju je vodila i uredila Klara Matić. Srdačan pozdrav svima.
2: Idemo u Ekonomsku.
3: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Ekonomsku.
4: Unidu radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Undu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. Wonder je četvrti studijski album kanadskog pjevača koji je dobio ime po tetovaži koju je Shawn Mendes istetovirao na podlakticu svoje desne ruke za vrijeme ljeta 2020. Album je sastavljen od 14 pjesama, a otvara ga istoimena pjesma Wonder koju slušamo u nastavku.

0: Cool. That's good for now. Megafon.
1: Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg megafona, lijep pozdrav!

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.